Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coagulare.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad genam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intressit tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.